en maske. Hør med. 1, 2, dra, springe! 9, 9. Hva er flere forstyrer oss 9 av statset?